Yesu Kristo ni Ewurade. Ewe ni Nyankopɔ asɛm sɛ ahyɛseɛ no na ɛnte saa. Wo a wodi adanseɛ na wogye tom sɛ wo ma no na wo monte saa, wo ba no na wo nte saa, wo kunu na wo nte saa, wo yere na wo nte saa, abrabɔ no na nte saa, adwuma no na nte saa, awareɛ no na nte saa, wo kɔ akwantu mu foforɔ na ɛnte saa. Na afei ɛyɛ ɛdeɛn? Ɛyɛ ɔtamfo bi na wayɛ saa. Ɛyɛ ɔtamfo bi na wayɛ saa. Pato kasa wo Yesu Kristo Nazareth ni din mo. Edin a wo ma so a sɛ yɛ bɔ a ɔsoro asase so asase ase ɛnkɔto gya nyinaa ɛkɔto a ɛyɛ Yesu Kristo din. Pato kasa wo Yesu Kristo din mo. Biribi biara ɛkɔ soɔ ma abrabɔ mu a ɛmfiri Awurade. Na ayi wa tanfu bi na ehye akyire de ekoso ma wadie mo mi sika se mo mi mama ni mi mama abrapom mi ni mi nyanu ni yamani abrapom ayi wa